0: Hangi gelecekte illüzyonları inşa edeceğiz?
1: Siempre he creído que deben ser largas y confusas. Las cartas de despedida, sobre todo. Se suelen enumerar cosas que se quisieron hacer y nunca sucedieron, o simplemente sentimientos desplegados en líneas y líneas de un efervescente tecleo doloroso.
2: Вось і страла золотая моя, імчыма віром з падарожным, марна блукае ў лясах, адырываўшись ад ясна звінюшай цецівы, рэхам уторычы струнам касмічным, ліры каханага брата. Ты не сустрэні яна на шляху раўнабітнага сэрца дзікага звера. Там, дзе гулі прамяням недаступныя буйныя нетры, дзе ручаі неслі сваі даўгамоцныя воды, бачу палі Дзіметры, ці горш заняпады пустыні, чэргі жалезных машын, смуродных дурманіць паветра, прагна алкаюць яны чорную кроў пра матачкі рэі. Змест прамянёў златаносных уся шчодрага Феба. Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайдусь усяшэння спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў смяротных.
3: Ich wünsche mir, dass der Schnee liegen bleibt.
0: Die Zukunft ist in unseren Erinnerungen.
4: Da die Zukunft begonnen hat, ist sie nicht mehr
5: zu.
6: Ich wünsche mir, dass der Nachbar sein Gras wächst.